مگر جیوں جیوں وقت بیتدا گیا وڈے ہو گئے سداما غریب رہ گیا بھگوان کرشن مہاراجے بن گئے دوارکا نگری دے مالک بن گئے تے پائسا پائی گرداس جی نے بہت گہرے تل تے جا کے بھگوان کرشن تے سدامے دی مترتا نو سامنے رکھ دے ہوئے کچھ اپنے وچار فرمان کیتے ہن پوڑی وچ کہندے نے کچھ متر دادیاں نشانیاں دتیاں نے بھگوان کرشن بارے تے سدامے دے بارے کہ کس طرح دی مترتا سی پائسا فرمان کردے نے بپ سداما دال دی بال سکھائی متر سدائے لاگو ہوئی بامنی مل جگدیس دلدر گوائے کہندے نے بپتا دا ماریا دلدری سداما سارے کہندے نے کہ اے بھگوان کرشن جو اج دے مالک نے اے انہاں دا بال سکھائی متر ہے تے ایڈے وڈے بھگوان کرشن مہاراجے جڑے ہن دوارکا نگری دے جڑے مالک ہن انیکاں غریباں نوں دان کردے ہن سکھ دندے ہن تے اے بال سکھائی متر ستاؤندا ہویا اس نوں سارے کہندے ہن اے بال سکھائی متر ہے اس سداؤندا ہے بال سکھائی متر تے پھر بھی غریب ہے روز اس دی پتنی کیونکہ برامن ہے سداما تے اے دی پتنی نو برامنی کیا ہے کہندے نے روز برامنی کہندی ہے کہ اے سداما تو جگدیس نو ملتے سہی او تیرے دکھ دور کر دے وے گا تے پائی صاحب اسے مترتا دیاں نشانیاں نو دس دے ہوئے اگے فرمان کر دے ہاں